Он хертем жылызурта гашлын гозунугу яге очита хезугаян акында херегу яге тандахыр кызундугу суйынзы